A te eia whae moa. Te ei tutono le lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi mā sani. Nea ngai le ai masi vaenga o mea ai ma ona lapisi. I wha ama umaua. Tāma ki Turuki, All Together, Auckland.

0: Takakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fa onga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai e yona e umi e se fale motu le lumana ai ma au wala e fa onga aile equity o lo fale motu e fa ata waise isi o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu va yaso ta itasi se fulu e te aile faa.

a taile nei ava noa taua o tātou toe feiloa iei I lungo peaule ea pei o nā tā pena iei le nei a la leo le taslima I vatolu a mō I au te whātalo whātu mara ngāng whāwhitai ngāng fia fia o nā loutou on sai I an whāpapale o whai e an tātou moua le nei ho I ava noa I a e usi mei le whāwhonga o tātou pōkalame Peyo na masani ai, ta halo fatu mo muel. Iol tatu wutunu ui. Lau finga luenga. Ale tua yona. A falsata itasi. Leto vine. Ole nga, ole finangalo ol tatu wutua. Ta halo fatu foi tupu mae ol tatu wutunu. A mese ya falu bolu tofinga. Falu tua matausi. Ia se yo la foi yalo mfanao. Ae. E vi ia le tua ono le hawa noa pe ona tui na mai. Lo mātou te mai o I le langi, mātou te fiafia. Whāne ne e mwha manui lo suafa pa ia. Ta mātou ngona wa amana ia sa mātou taulanga, ia po sa mātou mafutanga. E mātou fau wai ma mātou mātou natu I lo mātou ngō fie ma lo ulofa. I le aso ma le aso, ia wei unga luenga o le nei. A solua, le nei teimio le fiefi, ia e mātou te fiefi ma whaftai lau fia ona o le ola ma le malosi. Ia e meise foe o le fiele wu moni mai lau fia o lo mwhai o na whaatino whaatau nu wai o fe au ma ngā ruenga e pei o na tatau wai. Whaatasi mai le nei fiafi se io atu ilona whai ungo o mātou o le atu e ala ia Iesu ke viso. Amene. Ya. Yeah. Se upu tātou te fia mahu fau I eil nei. Fiafi. Lo mou mai le ma te yo yono. A lon fai upu sul fam and sul lima. Ma te yo lon ta upu yono. Fa pe upu lo tu si ai. A wa a fai tau te fa ma ngalo ina atu tangata I ala tau na sala. E fa ma ngalo ina fo I au tau. E lo ou tau te mā oile langi. Ai a whai tau te le, wha māngalo ina atu tangata I ala tau mga sala. E le wha māngalo ina fōi, e lo ou tau te mā a ou tau mga sala. O se, tūtu unga manino male malma lama, ua tātou wha longo iai au whai tau ina le fionga le atua, Ilona fina ngalo sa saa mai mo I tātou pei na iei foile ni I fiafi. A tātou fai tau mwha alungo longo ele nei fai upu e matua I tala fea ngai le lei. Ile soi fua fapa I eina ao le atua ia. Olo tātou mou wai le tuspa ia lo na alofa. Olo na nau nau tae ina ia ato atoa le soi fua o le tangata. Ai meisi le teimi le nei o tātou pā uu le ana salatalu mai le uluai tangata. Ua lea fo I la ua iera. Sāu noa ma feta lai ai le tātou tua I awala I ana le tātou savalinga ina I a tātou maua teiteia. Le ola e whawa vau e pei o na ea fola fola ina mai mo I tātou. O le whamanu ia le atua e ala I le whamangalo ina o I tātou. Fai mai le tuspa ia, e matanga mai lea whamaruianga. Ma lea folofolanga bei onde I atu mai. Pe a fai o tātou loto atu I hateia. Ma tātou whamangalo foi, o tātou uso atangata I alātou foi I nsala. Fai mai la ia. A fai tātou te fai lea, le whamangalo atu. E le pine, ma e fia fia le fina ngalo le atua, na te wha ma ngalo ina foi tātou yo tātou se mangsa. A o tātou I loa, le wha naua le atua le nea fiasi. E le na o oe o lo fai ai, pe na o se vaenga o tangata. Le ai, o lo feta lai le atua I tangata uma. I tangata uma. O lona lava lea nātura.
ole na tuole tuole ola fa pa yina o tanga to uma mai ole manuie mele ato to ona tanga to la to o te wolf ole fa na ole tua e ao ana ya ila to le lotu fa manga no ato o wa ona lona fina lo fa manuie i tanga o lo o matanga mai ona o tato fia fia e whamangalo atu I listenata. E tā ua tele o le tātou manino I le fionga le atua. Pei ona tuina mai. A whai tātou te aunga te tāe whamangalo atu. E le ma whai ona atu o toa le manuia o le atua I atu ai. Te le ilopo o aisi anu anuai o whamanuianga le atua o le atu. Tātou misiina, pe a tātou le whamangalo atu isi o tātou usua tangata. Pau upu o tuina mai ia I tātou, a whai tātou te whamangalo ina atu, tangata uma, I o lātou se se, maangasala, o mea o lātou whai e le te tauna whai, ia I tātou po nisi foi. O le a, whai ngatā foi, ma le whamaoni I le tua lawa malona whirangalo. Pe a whai na te wha ngalongalo ina lo tātou wha longa tā ai wha manuia pēr I atu o e ma. O le manuia I o se mea fōa I fua o se mea fia fia ai le whirangalo o le tua ina I e wha manuia ina ai lana whana. Pa ngālea e fina ngalo le atua ina ia o tātou lotu atu I le ola whama ngalo ina ia o tātou manui ai. Tele meolo o tātou whalongo ia I nei o langa. I Samoa, New Zealand nei, po whelawa o e mafutai. Tele o meolo o fe ese ese a I aitanata. Ona o loto le whama ngalo. Tau te sila fia Samoa. So se mea lava o lo mawa lunga ai de le wha maangalo wa I o tangata. O lo o wha pēnā o na vevesi ai I o tangata. A tātou le wha maangalo. E le o a vevese I nā I le te se o le si tangata. A ua atili ai on te se ma oe. O na o lo le wha maangalo atu. Ai whawa whonga la le tātou tunu. O tī ngā mā whaina mā upu e whātupu te le ina ai le anga sala ma le whaita ngai ma le inu sia I luma o le atua e tupu le wha mā ngalo le istanat. I le tusi o tātou whaitau I ai a tātou le wha mā ngalo atu a tonu e leo se mea tele le lefa mangalo I lea tu o la umasala. Ai ole mea whanua no ai, ona ole atupu tele ai lea umasala. E le ngata I nga whaina ai lo uso ata ngata I le tatu lefa mangalo atu. Ai ole atupu atili ai, o mea ti ngā ma mea whanua noa, ma mea whale le lalolangi whale ti apolo. Le atupu le vālea ono o le tātou whetee nai, ma le le whama ngalo atu o tātou uso atanata. E le neye fiafi o tali tonu o loo wa aia pēr I le soifua o le tele o tangata Samoa. O tātou tangata le whama ngalo ai. Le tinga ina ma le mafutia, ma le inusia e tupu tonu le whamangalo atu o isi o tato uso atangata. A lo fai mai le fionga le atua ili ni fiafi. A fai tau te le whamangalo ina atu tangata yala tau masala. Yala tau masala. Fai mai. E fa ele e fai mai e le whamangalo ina fo I tato
ele tua a tatou msava. Le ngata laina le whamana leina. Ai o la asau loto ail ti Apollo ile valea. Ilo uso atangata ma oe ile whatupu ina o le vevesi ma le loto le ma maa le tasi le isi. E te silfie samoa o lou le whamana ngalo atu. Ele o tak wami o tonu ina ai oe. Ae, ua, inu sia ai ma oe, ili sia fanga ale atua. Ina ua ele, whalongo, ilona si ufunga, ma lona naunauta inga. Ina ia tatu whamangalo atu. Ile neye fiasi, whapupu ina ai le tatu, a, polkalame, ma le tatu maftanga, e au, iai tatu, Tanata uma. Samoa, ma tanata eleni Samoa. A ufai ua e talia ina keriso. Ia e wha maangalo atu. Aua nei, wha ngā ina ti Apollo. Lou le wha maangalo atu. Wha tupu ina ai le inusie lou lava o langa. Molo tato wola au nātu ile atua. Olo. Fina ngalo le atua ina ia avea I tātou mātali I mawhafine. Ai a tātou le wha mā ngalo atu. Le a wha ilongo fesili le avea oe mātali I mawhafine. Ile nei e fiafi. O te tālu sanga, ia I tātou umalawa wha naua le atua. Ina ia o tātou wha tāua ina le loto wha mā ngalo. Po le a... Leo ngaonga upu wa lafo mai ina ia utamai upu ae lua pe tolu. E leo le fina ngalo le nao le atua. Po le ale I titi. Wa o lau na sala ai te le lo uso atangata wha ma ngalo uma. Lo uso atangata e tusa malona se se I atua. Wha ma ngalo uma. Aua ne itu ua se metas. Ai ia wha ma maa lo fina ngalo mo lo loto. Ina ia vi ia le atua I lou tangata au auna I ateia. Whamanu ia le atua I lau filfilinga, ma ia avea oe ma tangata whamangalo atu, alofa atu, whatua tua atu ma talitonu atu, I le suafo I sukarisa. Lo mātou atua, lo mātou to mapa ia. Whaftai tele lawa I lewa fionga, o moli mai le nei fiafi. Ia o atu le upu I loto I lato uma, mato uma lama. Po le ale I titi, pe tasi, pe lua, ni koma po ni, piliota, o mato sea tuai, o mato fai upu o tuai, a faina I se fina ngalo to mato, uso se tamati na po, e uso po le tua fine po ai lama. Fa mole mole fa ma ngalo atu I ate lato. Fa mangalo mai foi ia te mato. Lau fa na wau te nata ua ofo I natu le soifua mo leola ina ia ola mo Iesu keriso lo walu pele tu tasi. Fa wafunga mai ma e talia mai ma e fa mangalo mai te mai ia I matu uma ua ponono watu mo le loto talitonu ia atua ia nei e fiafi ia mato mo moe File mu moe wa faa mamaina, faa mangalo ina ili ni fiasi. Ona o le swafu pa iyo Yesu keriso. Wa mato ta talo ai. Ia faa mangalo ina ila ato umalama. O ita mai ya I mato. O sawa mai ya I mato. O lo mato se se atu ya te ila ato. Ma mato avatu ini uputi na po le ale itu ai na se. Ia e fuluina ele toto pa ia o Iesu keriso na whamalingi ina ele satau. Whamalu ia maile ne ia fiasi ta a mātou mālolo. Ala whai maile na ta eo fau I loa lofa. Male nei vai aso atoa. Se I toe au li atu le anotanga o le nā vai aso I lo naso lua. Tu mau ma vi ia pēr la ufio e whamama. Mātou te talo I nei me umalawa I ala I a Iesu ke viso lo mātou li.
Amen. Ma amen. Ya faftai fafunga mai. Faftai le tatu unu ifamunu yetele le tua. Ya te utu uma. Ono lo utu fina ngalo fama ngalo hatu. Ya vi ia le tua. Ilo utanata, malo utanata. Ma ia vea pei ta ua. Ma fanao e famunu ina ai le swafa lo tatu. Tapa au sili le lani. Al nei teimi, tātou whamawai, tātou doi whiloa, i le solua mua mua. Ai e whaso i fua, whamanuia, i le e fiafi. So whaso i fua.

lo faile li e matupu e ofu oia ele mamalu e ofu le li ele malosi o fusi ai oia e ia e fatu ma wina foi le lalo langi le fanga etia o tu maulo no fali i talu armoa talu mai le vavau lava oe lo matou tamai o le langi ia vi ia lava oe ile nei taiao o le taiao sing singi ma le taiao fau wa e a mai mo i matou wa matou sapi au fa morianga le nei taiao wa fa aso fia e foi moe ngā ruanga o le loto e fia fia e a matela se fau i o lava vi inga lo matou tua wa matou fale ile nei lava taiao fau i o lotoa matou usu le pese ma alanga ina o vi inga lo matou tua wa te tau mwana mela malea. Wa oe o lava o le tua, tau i elevi inga, peona mahatu wala usu na nei tai au. Mahatu ifo yu luma mfape atu, e pa ia lava oe le tua o au. O le tua siri siri ese, male matau tia. O le tua mamalu, o le tua mana, ele ai lava mase tu sama oe. O oe o le tua e faavai eisa moa, oe o le tua malo, o le tua nuu, o le tua ainga. O le tua e malia e manao e mene lei umalava. O le tua ma ilba vau e o le fava vau. O le tua oe la e li vi ingo le mamalu o le tua oe. Pulpulu le matango fie. Ta maa faftai tele. Lau me alofa o leo la fau maa tu mou o le neita e au. Faftai lu alofa ua tuta foi manu fai ngā malolonga sa tofa fai u tangata. Ta mbate le ete pe au le neita e au. A o lu alofa ua e fau popo le nea su fau do lato si fua mo le mato ni yola. Matu au ni aile ni eso lulu wa toru ya yaso yuni. Matu folaungar ni foi tupsanga. Ya ole matu malangar ni eso lo matu wa tua tu inati o ao faa mwole mwole tama. E tau tai mai. Le matu folaungar wa fai nei. Awole tia fai vale afengai ma le tano. Ele ni eso fau e a mai. Matu yei fo ni eso lo matu wa tua. To eso le faa mwole tuina. Ole ono su faa tupsanga le tutu tasi o le matu malo. Familia oe lo matu utua le atinu pele Samoa ma ia uli masao. Ia porokalame umore nei aso. Ma ia manatua pe Samoa umo iso se vaengore nei lalolangi le tahua. Sa ilinga malo na ia matu matua wa lango maiti sa. Wa matu sa lo toai le tutu atasio Samoa. Tanu mai leono su fatu sanga ua tuanai. Matu yei fote nei va yaso tahua I tonu Aotearoa nei fa manatu inai. Le tahua le matu ngangana Samoa. Ya matu upongi matu tufatasi, ya fata waina le matu ngangana o le matu tofi. Male me alofa mai ante oe mo matu tangata Samoa. Manuia la tunu pele Samoa, manuia fote ni atunu ni silo le matu ranofa ma mawai, fapena foi atunu umalava ole nei lalolangi. Alofangia tamana ya matu fanau, awa ongore ni yaso, malu tia maleo le oine la antou le paolo owa au. Famania foi faibolo fia ngai pea mali, tamai tai faya onga. Olo o ngafa ma leo oina na ia mātou whanau. E mana tua pēa le tu I mālu mulipanga ma le tāpua inga. Na ia mātou matua tu āsien sino le tanu I mālu mātou malaura ni fo I tāi au fau. Tai tōlu oina la tau le māwhana whanau lo alofa. Fafo I sia pēla la tu si fua laura le tino. Sini sili lava I le ngaga. Ia ome o mula whana mātou whaira ni aso fau e mailo mātou tua. Mātou whaira lava. Ina ia fo I atu rubi inga I ante oe atu mau pēla mātou whātabaa. Tama, whamuni a maire tau tua, a te Radio Samoa ni aso a toa o mātou wole, mātou pala au nei mea malawa, e ala swafu mana maro, yusuke riso no mātou ni mana mātou wha aola. Amen.

0: ole solo. Fa mai sa tau su e va o masa ele le taini upu. Ua maua upu fatu fatu ai leo manatu. Tusi ai leina ma vai leina o solo uma o lo fa mawina e tono le tusi o le malamalamba. Na tusi ar sunga pasta rolangi Mikaele. Amatanga, o le autu lele upu le boto le nei, upu o le tatu solo le nei tae au, o lo fai tau ina lava, sunga pasta rolangi.
1: Amatanga ole tua pona tangata pongsa bon mala malama lelei po leanga manuia po mala fia fianga po fa nononga ele ai se me tu pufua o feo ye lo fa muamu o oe po le tua o lo na fa o le ola tau tua o manuia wa uma ona fuafua. Ele se o masalo le ola fatua tua. Awa o ia ole amatanga, o ia fo ia ole mutaanga, mo lau au au nanga. O le alaba le fa lave lave, wa afu ailo watua tu wale. O lo fatu matata vale, wa nimo aile fa pare pale. Wa i ulava ina e lau lau wa vale, wa fa alau tu so o fo i lau kale. Wa longu ai pulotu i lau male, ia to alava le tai. Tau mafasina ipu vai, ona e fesiri le il matai, o ia lava na te au mai, le tali e fa malia inai, lo ngā lala malofia ai. Fai tautu spa ia, au e te fesiri ngia, le moni male ami o tonu, o lana fa tonu tonu. Au wae sa o lele ana fita leinga, mō so tātou le leinga, o le amatanga o manuia, o le muta anga o le fia fia, e alu aso, sau foi aso, e pupula le tau aso, na toe tu foi la salo ua te ale ma salo salo o ia lava o le amatanga o mea lelei uma e le fatasi pe falua ona fa manuia mai le tua ia te oe maloto lua e o foi ia i maua ua tali se pai o fa tua ele ele a ua ta ua o lana fa nau pele mai le kenese ina fa alinga o le asona uinga e ta ua lau filifilinga a ele tali aina mautinoa o le a e tinga aina. O le a matanga o le a inga, ma lo, nuu, ma faa la potonga. Ia faa pena foi o tahato manaonga. O le a le tele o tau mafa e tele maona. Pe a le aveo ia ma a matanga o mo moonga. E te fiu e te ngalue, ele e tumula o ato. Pe a fai wasili musa ya te oe o manao. Ele ato a fo ilo fia fia, wa e tu ina nau, a ele manuia, wa e vai mai, e te le to e mana o mia o ia, mana tua, o le tua o le amatanga, o le mua mua ma le ngata anga, o ia ma le fua fuanga, o ia fo i ma le fa o le tanga, o ia lava o le amatanga.